Okay. Njia kusasira mwemwena abafunye obuzibu olunaku olwaleero naddala abafiiriddwa abantu bammwe bitalo nnyo ddala. Tujja kubagumya saako n'okubasasira titwava eri Mukama Katonda era gye tulina okuba nga tudda. Tusaba Mungu abagumye abasibe ekimyu naddala mu mbeera ey'okusoomoozebwa efaananako bwete. Abakosefu namwe twongera okubasaasira saako n'okubagumya nti mugende maaso n'okuba nti mufuna treatment. Buli kimu kijja kuba kitambulira ddala bulungi. Obulamu mutuba bw'otaguwembera gugenda maaso n'okuba nti gukala. Njja kusaasira abantu abayita mu kusoomoozebwa okutali kumu. Bangi bannaffe bagenda maaso n'okuba nga bawuliriza rediyo eno, nga rediyo agiwuliriza asobole okutwaliriza ku birowoozo, nga rediyo agiwulira oba agiwuliriza asobole okuguma. Abangi bannaffe bali eyo abalagiriza emmaali okuva emitala w'amayanja ng'ali awo abigatagata biganye emmaali baganye okugita ku URA n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Abamu bakolagana n'abantu emitala w'amayanja n'alagiriza emmaali ye naye ali emitala w'amayanja emmaali n'agiremera. Onfuna bulungi, weereza ssente seti n'oziweereza oli emmaali n'agiremera, n'aba nga tazzeemu kuwuliza, tazzeemu kufaayo ku kiki ky'ogamba gwe n'akuleka awo. Bangi bali eyo balina okusoomoozebwa okw'enjawulo.